0: Infosat otvorenog radija.
1: Vlada je održala telefonsku sjednicu na kojoj je odlučila da će pripadnici specijalne policije Ministarstva unutarnjih poslova sudjelovati u tradicionalnom vojnom mimohodu u Parizu. Ranije tekom dana isto je najavio premijer Andrej Plenković.
2: Mi smo uveli konzultacije naravno na razini vlade, uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu.
1: Odluka je donesena, zapovjed je izdana, hrvatski vojnici neće ići na mimohod u Pariz. Vrhovni zapovjednik glavna je osoba koja donosi odluke o vojsci, poruka je predsjednika Zorana Milanovića u nastavku prepucavanja s premijerom Andrejom Plenkovićem. Sukob je izbio zbog slanja vojnika na mimohod u Francuskoj, što je bio prvotni plan vlade. Ovdje nije riječ o časti, nego o daljnjim političkim ambicijama premijera, tvrdi predsjednik.
3: Dakle, čisti privatluk, grubi, seljački, to je u komunizmu naučio. Tu se ne može govoriti o lijepim riječima, ali se ipak mora do neke mjere birati riječi. To je moje, jer ja sam HDZ-ovac, ja ću se sutra negdje ugraditi u Europsku uniju, moram biti prisutan.
1: Premijer s druge strane proziva predsjednika da djeluje antizapadno.
2: Ako imate fundamentalni problem, dakle neko ne želi da budete dio zapadnog kruga, o čemu ćemo se dogovarati? Razumijete? To je bit, a ovo je već smiješno.
1: Milanović napominje da vlada ne može ništa učiniti protiv generala Tihomira Kundida jer on slijedi zapovjed vrhovnog zapovjednika. Premijer Plenković na to odgovara.
2: Pa mislim da je za Kundida najgore da izgubi povjerenje. Znate, nije vlada baš neki akter bez mehanizama.
1: Ne dolazi u obzir da zbog odluke predsjednika nastrada načelnik glavnog stožera koji je poslušao naredbu, kaže još jednom Milanović.
3: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Jer ovo su kriminalne namjere. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati. Jer nije lojalan predsjedniku vlade.
1: U Francusku 14. srpnja tako neće biti hrvatskih vojnika, nego policajaca. Milanović smatra da se Plenković time neće proslaviti na vojnom mimohodu, pa sumira cijelu priču ovako.
3: Dakle, mi u stvari sad slušamo premijera kako zapomaže već 10 dana, on zapomaže. Kao da se radi o nečem egzistencijalno bitnom za Hrvatsku. Radi se samo o njegovoj karijeri, a sad će imat problem kojim se ja ne radujem. Imaće problem, ispašće magarac.
1: Ostaje za vidjeti koje to mehanizme, ako i koje vlada misli iskoristiti u slučaju Kundid. I naravno, kakve nove prijepore će nam donijeti nastavak priče. Premijer Andrej Plenković u Đakovu je predsjedao prvom sjednicom Vijeća za regionalni razvoj. Tom je prilikom istaknuo projekt izgradnje novog KBC-a Osijek, dodavši da su investicije u posljednjih nekoliko godina u zdravstvenu infrastrukturu iznad svih očekivanja.
2: I nadamo se da će evo stopama Osijeka i Osječko-baranjske županije i Split krenut prema novome KBC-u, tako da budemo pokriveni i Zagreb i Rijeka i Osijek i Split kao najveći centri.
1: Predsjednik Hrvatske zajednice županija Daniel Marušić.
4: Priuštivo stanovanje. Sve veći troškovi stanovanja, promjene na tržištu nekretnina i potrebe zadržavanja mladih obitelji u lokalnim sredinama zahtijevaju sustavna rješenja. Jednako važno je pitanje gospodarenja otpadom. Danas više nego ikada moramo promatrati otpad kao resurs, a ne kao problem. Posebnu pozornost danas posvećujemo i novom zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti. Turizam ostaje jedno od najvažnijih gospodarskih grana Hrvatske, no njegova budućnost mora biti utemeljena na načelima održivosti, kvalitete i odgovornog upravljanja prostorom.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Svi požari su pod kontrolom, kaže glavni vatrogasni zapovjednik.
0: Više za koju

0: Otvorenog radija.
1: Dok su požari kod Senja i na otoku Čiovu i dalje aktivni, vatrogasci su zbog požara intervenirali i na otoku Mljetu. Uz to ugašen je požar kod Kistanja, dok se na otoku Visu nastavlja dežurstvo i sanacija požarišta, izvijestili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković kaže da su trenutno svi požari u Hrvatskoj pod kontrolom vatrogasaca.
2: Tako je tijekom jučerašnjeg dana došlo do aktiviranja na području grada Senja, međutim vatrogasci su to vrlo brzo sanirali. Također je došlo do aktiviranja požara na otoku Čiovu, kada su angažirana dodatno dva kanadera, ali taj požar je dakle jučer tijekom poslijepodnevnih sati stavljen pod kontrolu, dakle tijekom cijele noći i jutra stanje je stabilno i mirno.
1: Vatrogasci su uspješno sanirali požar na Mljetu, dodaje Tucaković.
2: Dodatno upućen jedan helikopter koji je prevezao tri kruške i tijekom cijele noći vatrogasci su požar stavili pod kontrolu i jutro su 6:30 je lokaliziran. Dakle, da kažemo, jučer su angažirana tri kanadera, bila jedan traktor tijekom gašenja požara na Mljetu i na Čiovu.
1: Prema dosadašnjim informacijama, požare su uzrokovali udari groma.
2: Do sada se vode kao udari munje i groma, koliko imamo i na području Senja i na području Čiova. Na području Čiova, dakle, uzde jakog vjetra, on je ponovo bio aktiviran, a i na Mljetu, dakle, od udara groma, dakle, nakon nekakvih 20 sati on je bio aktiviran, dakle, kad je zapuhao vjetar, podigao je taj požar u kroši.
1: Tucaković je izrazio zahvalnost svim vatrogascima koji su se unatoč nepovoljnim vremenskim uvjetima uspješno borili s požarima i tako zaštitili građane i njihovu imovinu. Imao je i poruku za građane.
2: Mogu samo zahvaliti svima i zaista neka to tako bude i naravno pozvati se građane opet na oprez i mjere zaštite od požara. Dakle, imamo burne dane ove dane i evo zaista pripazimo, svi ne palimo vatru i zaista učinimo Republiku Hrvatsku još sigurnijom.
1: Nakon što je HDZ-ova većina u Hrvatskom saboru odbila prijedlog stranke Možemo za osnivanje istražnog povjerenstva koje bi ispitalo poslovanje poliklinike Medikol te moguće nepravilnosti u ugovaranju i financiranju dijagnostičkih zdravstvenih usluga, Ivana Kekin iz stranke Možemo poručila je da se borba za javno zdravstvo nastavlja.
3: Mi svoj posao čuvanja javnog interesa doživljavamo smrtno ozbiljno. Pokušali smo dobiti odgovore od izvršne vlasti, nismo ih dobili. Pokušali smo zakonodavnu vlast natjerati da radi svoj posao i postavlja pitanja kroz istražno povjerenstvo, odbili su nas. Ono što nam preostaje je sudstvo. I zato ćemo svu dokumentaciju koju smo prikupili, a koja se tiče Medikola i sumnje da se nije radilo u javnom interesu, blago ću se izraziti, proslijediti državnom odvjetništvu na daljnje postupanje.
1: Inače, prijedlog stranke Možemo dobio je i podršku s desne strane sabornice, predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
4: Želim u ime kluba Mosta poručiti da ćemo mi podržati odluku o osnivanju istražnog povjerenstva, ali u tom istražnom povjerenstvu bi trebalo istražiti kako to zajedno HDZ i Možemo daju novce Medikolu.
1: Na to je reagirala zastupnica Možemo Sandra Benčića. U verbalni obračun prije samog glasanja ubacio se i Marko Pavić iz HDZ-a.
5: Zanimljivo je kako kolega Nikola Grmoja, koji jučer nije bio niti minute proveo ovdje na raspravi, trbuho zbori doslovno svaki argument koji HDZ ovdje jučer iznosio.
6: Most će glasati za prijedlog ljevice, prema tome skriveni žeton ljevice jasno to pokazuju.
4: Iz reakcije gospodina Pavića iz HDZ-a i iz reakcija ovih iz Možemo se pokazuje da smo na ispravnom putu. Jedni nas optužuju da smo žetoni HDZ-a, jedni da smo žetoni ljevice, ne.
1: Zastupnici se u klupe vraćaju u utorak kada će raspravljati o konačnom prijedlogu izmjena i dopuna prekršajnog zakona.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Europska unija prijeti novim sankcijama protiv Rusije.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: biću Superman i Batman ako treba.
1: Infosat otvorenog radija.
2: Projektilima i dronovima Rusi su tijekom prethodne noći ponovno zasuli Kijev. Ubili su najmanje 20 ljudi, a više od 90 ih je ozlijeđeno. Iz ukrajinske prijestolnice stižu snimke srušenih zgrada i spasioca koji iz ruševina izlače preživjele. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski putem društvenih mreža je poručio da su, osim glavnog grada, napadnute još 4 regije. Zbog toga je skratio svoj službeni posjet Dublinu. Čelnik kijevske vojne uprave kaže da je Rusija namjerno ciljala civile i stambene četvrti. Iz ruskog ministarstva obrane tvrde da je napad bio odgovor na terorističke napade kijevskog režima. Kasnije se oglasio i glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, iako ga snimke sravnjenih stambenih zgrada demantiraju. On tvrdi da su gađali isključivo vojne mete i ciljeve povezane s vojskom i ne misle stati.
3: Rusija produžit usiljivati davljenje na kijevski režim.
2: Rusija će nastaviti pojačavati pritisak na kijevski režim kako bismo postigli naše ciljeve. Šefica europske diplomacije Kaja Kalas je zbog još jednog razornog ruskog udara na Ukrajinu najavila nove sankcije protiv Rusije. Same riječi osude neće zaustaviti napade na Kijev, to mogu učiniti samo kontinuirana vojna potpora Ukrajini i pojačani pritisak na Moskvu, napisala je na X-u. Ubrzo je reagirao Peskov. Tvrdi da je Europska unija krenula putem militarizacije te da se posvetila konfrontaciji sa Ruskom Federacijom. Naravno, mi ne možemo na to zažmiriti i to je faktor koji pogoršava i onako visoke napetosti na europskom kontinentu. Taj čimbenik nas prisiljava da planiramo dodatne mjere kako bismo osigurali vlastitu sigurnost. Dosadašnji ukrajinski napadi na naftna i druga postrojenja u Rusiji čini se imaju učinka i unose nervozu među ruskim čelništvom, ali i samim građanima. Ruski predsjednik Vladimir Putin nedavno je priznao da u pojedinim regijama dolazi do nestašica goriva. Tome svjedoče i sve češće snimke kolona automobila pred benzinskim postajama. Francuska je zabilježila 2025 smrtnih slučajeva tijekom toplinskog vala od 22. do 28. lipnja, rekao je ministar zdravstva, što označava gotovo 30% porasta zabilježenih smrtnih slučajeva na nacionalnoj razini. U pariškoj regiji broj smrtnih slučajeva u istom razdoblju povećao se za 62%. Regionalna ministrica zdravstva napomenula je da brojka nije niti blizu konačnoj. Novi

0: korištenja njihovih zračnih luka tijekom napada na Iran. Čelnici NATO-a okupit će se sljedeći tjedan u glavnom gradu Turske s ciljem da izglede sukob sa američkim predsjednikom Trumpom oko Irana, dok Washington smanjuje obveze prema vojnom savezu. Dok su oči svjetske javnosti uprte u druge događaje, nastavljaju se napadi na palestinske starosjedioce. Izraelske snage su tijekom racija u zoru upale u nekoliko palestinskih domova u okupiranom selu na zapadnoj obali i zarobile 8 palestinaca. Pritom tvrde da su palestinci pritvoreni zbog progona i napada na izraelske doseljenike. Palestinska strana navodi da su dan ranije izraelski doseljenici ilegalno ušli u selo. Također kažu da je i obližnja beduinska zajednica prisilno raseljena nakon ponovljenih napada doseljenika vatrenim oružjem te pod metanjem požara. Izraelska organizacija Yesh Din objavila je snimku napada doseljenika i paljenja kuće palestinskih stanovnika dok su u njoj stanovali. Već 1000 dana traje rat u pojasu Gaze koji je krenuo 7. listopada 2023. kada je Hamas napao Izrael i ubio 1200 ljudi, većinom civila. Ono što je uslijedilo i što još uvijek traje je izraelska osveta u kojoj su ubili više od 70.000 palestinaca, brojne njihove domove sravnali sa zemljom te blokirali dostavu humanitarne pomoći. Sudbina više od 2 milijuna raseljenih palestinaca i dalje je neizvjesna dok se izraelski udari nastavljaju. Od početka prekida vatre poginule su 1053 osobe, od kojih je 350 žena i djece, podaci su tamošnjeg ministarstva zdravstva. Krajem lipnja je neovisna komisija Ujedinjenih naroda u svom izvješću utvrdila da su izraelske vlasti i sigurnosne snage namjerno ciljale palestinsku djecu, što je rezultiralo zločinima u pojasu Gaze te ratnim zločinima na zapadnoj obali. Iranski vojni i politički dužnosnici iskoristili su sprovod Alija Hamneja za slanje poruka, pa je šef vojske obećao osvetu za ubijenog vrhovnog vođu. Zapovjednik iranske vojske general bojnik Amir Hatami obećao je osvetu protiv SAD-a i Izraela zbog ubojstva bivšeg vrhovnog vođe u zračnom napadu 28. veljače kojim je započeo napad na Iran. Hatami je to rekao na marginama Hamnejevog sprovoda u Teheranu. Još čvršćom odlučnošću neprijateljima iranske nacije, zločinačkoj Americi te opasnom i zločinačkom sionističkom režimu objavljujemo da ćemo osvetiti krv našeg ubijenog imama i ostalih mučenika.
1: Infosat otvorenog radija.
0: Vatreni ispali sa svjetskog nogometnog prvenstva. Vrijeme pretežno sunčano.
1: Više za koju minutu.
2: Kreni sa mnom, zadnji put, vjeruj mi. Daleko od mraka bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija ispala je sa svjetskog prvenstva nakon poraza u 16. finala od Portugala 2-1. U prvom poluvremenu Portugal je bolje igrao, ali do odmora obje su mreže mirovale. U nastavku su vatreni preuzeli inicijativu i golom Ivana Perišića u 53. minuti došli do vodstva. Perišić je tako postao najbolji strijelac Hrvatske na svjetskim prvenstvima u povijesti sa 7 golova. Ronaldo je Portugalce vratio u utakmicu u 68. minuti golom s bijele točke. Odlučujući se trenutak dogodio u 4. minuti sudačke nadoknade. Na centar šut Rafaela Lea između dva naša granića najviše je skočio Ramos te zabio za 2-1. Guardiola je na isteku sudačke nadoknade pogodio za produžetke, ali Norvežanin Eskas poništio je gol radi zaleđa. Izbornik Zlatko Dalić nakon poraza.
2: Teško je nakon poraza, ovakvoga poraza, nešto puno govoriti. Mi smo imali prvo vrijeme plan da sačuvamo tu našu naš gol, stajali smo u bloku koji nije trebao biti ovakav blok, treba biti srednji blok, mi smo pali niski blok, ali dobro, sačuvali smo se i nismo primili gola. Drugo povijeme smo mi zaista okrenuli utakmicu potpuno na našu stranu, bili bolji protivnik drugog povijeme, stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju.
1: Vjerojatno posljednju utakmicu na svjetskoj smotri odigrao je Luka Modrić, a evo što na to kaže izbornik.
2: Vjerojatno zadnje Luke na svjetsko prvenstvo. Žao mi je da je na ovakav način završilo i baš tužim porazom i teškom utakmicom. Luka je igrao pogotovo drugo vrijeme jako dobro. Ponovo se digao, ponovo je bio naš jedan od glavnih igrača i evo, i zbog njega mi jako žao da je ovako sve završilo. Pokazao ponovo svoj karakter, svoju kvalitetu i jednostavno je vodio Hrvatsku do kraja.
1: Martin Paturina osvrnuo se na čak 3 poništena gola Hrvatske.
3: Mislim da onda je to pokazati da si dobro igrao. Sad nisam vidio zaleđa, koliko su bila, šta je tu sve se izdešavalo. Ali mi možda je ovo jedan pokazatelj kako nastaviti dalje, kako igrati.
1: Jedan od onih kojemu je gol poništen bio je Petar Sučić. Evo kako je on vidio utakmicu.
4: Ponosan na ekipu kako smo odigrali i pogotovo drugo poluvrijeme. Mislim da smo zaslužili puno više na kraju. Minimum produžetke jer stvarno smo odigrali dobro i imali puno prilika i golman im je dobro branio i poništeno 3 gola. Stvarno ga bi volio da netko objasni šta se događalo u tim situacijama i zbog čega su odluke tako donesene jer ne znam više ni sam. Previše situacija koje su upitne i koje su otišle u kontra nas.
1: A FIFA se oglasila po pitanju poništenog gola Guardiola u zadnjim minutama utakmice. Prema senzorima koji se nalaze u službenoj lopti potvrđeno je da je Matanović ostvario kontakt s loptom, te je stoga gol poništen radi zaleđa. Evo kako navijači gledaju na utakmicu.
5: Prvo polovina loše, drugo odlično.
6: A mislim, dobri se mogu se u Portugalu bio prvo. Dobar, tu smo se malo potrošili, ali eto, poslije je bilo, a nije bilo tih sitnica.
7: Suđenje, pa rekao bi ono, manje više je kao pravilno, ali ono, zadnje su napravili to.
8: Suci su nas poprali i to je to.
9: Bila izjava od Luke Modrića koja sve govori.
10: Ako si i najbolji, ne možeš pobijediti ako su prilike i okolnosti protiv tebe.
1: Čestitke vatrenima na dobroj igri uputio je premijer Andrej Plenković.
11: Moram još jedan počestitati hrvatskoj reprezentaciji na cijelom uspjehu koji je višegodišnji, a ne samo na ovom svjetskom prvenstvu i da su nas razveselili.
1: Čestitkama se pridružio i predsjednik Zoran Milanović.
12: Čestitam nogometnoj reprezentaciji na nastupu. Žao mi je što je pala koncentracija i vidim da ima sjajnih igrača koji će moći i dalje. A nemojmo se previše opterećivati varom i sudačkim greškama.
1: Dok svjetsko prvenstvo ulazi u završnicu, klubovi se pripremaju za novu sezonu. Massimiliano Allegri preuzet će Napoli gdje će zamijeniti Antonija Contea, koji je otišao nakon 2 sezone. Nakon što je prethodno vodio Juventus te Milan u 2 navrata, 58-godišnji Allegri potpisao je 3-godišnji ugovor s klubom koji je prošlu sezonu u Serie A završio na 2. mjestu iza Intera. Od završetka sezone 9 od 20 klubova Serie A promijenilo je trenere. Među njima su Napoli s Allegrijem, Milan koji je angažirao portugalskog trenera Rubena Amorima, Atalanta s Mauricijom Sarijem i Fiorentina sa Fabijom Grossom.
0: Infosat otvorenog radija.
13: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: Ovo su vijesti iz kulture na Otvorenom.
1: Jedan od najcjenjenijih glazbenika današnjice, John Legend, danas stiže u spektakularni ambijent Pulske arene, gdje će publici prirediti večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i

0: Koliko ovakvi koncerti znače za promociju Hrvatske kao vrhunske turističke i kulturne destinacije, te kakvu poruku šalju svijetu, provjerili smo s turističkim sektorom kao generatorom gospodarstva u našoj zemlji općenito. Uoči koncerta koji pada upravo na američki dan nezavisnosti, glazbenik iz SAD-a je poslao i poruku svojoj publici.
1: It's intimate, it's me on stage by myself.
0: Intimno je, sam sam na pozornici, pričam svoju priču, pjevam svoje pjesme na potpuno ogoljen način. Bio sam na najvećim koncertima sa svom tehnologijom, svjetlima, scenom i svime, ali postoji nešto posebno u osjećaju bliskosti s umjetnikom. U ambijentu koje već gotovo 2000-ljeća svjedoči velikim pričama, Legend će ispisati jednu novu glazbenu, emotivnu i nezaboravnu. Na svim slušateljima poslao je pozivnicu za glazbeni spektakl koji se ne odbija.
1: Hello, this is John Legend and I've heard the Pula Arena is one of the most beautiful.
0: Pozdrav svima, ja sam John Legend, čuo sam da je Pulska Arena jedna od najljepših mjesta za koncerte na svijetu. Jako se veselim što ću podijeliti s vama ovu posebnu večer pod zvijezdama. Vidimo se 4. srpnja.
2: Ne budi malo kulturan.
0: Svečano su otvoreni jubilarni 60. đakovački vezovi, a bilo je više događaja od pučkog pjevanja, plesnog zagrijavanja, šok šokadija do glazbenog programa Šokači god. Na glavnoj pozornici dramskim tekstom, pjesmom i plesom prikazano je kako su đakovački vezovi tijekom 60-ljeća rasli od početka do statusa simbola slavonskog identiteta.
2: Infosat otvorenog radija.

0: pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Vjetar slabi i umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Poslije podne će na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 12 do 17 na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 25 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 24 do 29, na Jadranu od 29 do 33 stupnja. Biometeorološke prilike će mnogima biti povoljne. U sunčano i ugodno vrijeme većina meteoropata i kroničnih bolesnika će se osjećati dobro i ne bi trebali imati poteškoće uzrokovane vremenom. Prilikom boravka na otvorenom potrebno je zaštititi se od UV zračenja, na što posebno treba obratiti pažnju na Jadranu, gdje bura može ublažiti osjet vrućine. Na krajnjem jugu će postojati umjeren rizik od toplinskog vala, zbog čega svima, a posebno kroničnim srčanim bolesnicima, savjetujemo da izbjegavaju veće fizičke napore.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paolo Simić, slušate Otvoreno.
2: Umjesto vojnika na mimohodu Pariz idu policajci. Svi požari su pod kontrolom, kaže glavni vatrogasni zapovjednik. Europska unija prijeti novim sankcijama protiv Rusije. Vatreni ispali sa svjetskog nogometnog prvenstva. Vrijeme pretežno sunčano.
0: Otvoreno.
2: Vlada je održala telefonsku sjednicu na kojoj je odlučila da će pripadnici specijalne policije Ministarstva unutarnjih poslova sudjelovati u tradicionalnom vojnom mimohodu u Parizu. Ranije tekom dana isto je najavio premijer Andrej Plenković.
3: Mi smo uveli konzultacije naravno na razini vlade, uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu.
2: Odluka je donesena, zapovjed je izdana, hrvatski vojnici neće ići na mimohod u Pariz. Vrhovni zapovjednik glavna je osoba koja donosi odluke o vojsci, poruka je predsjednika Zorana Milanovića u nastavku prepucavanja s premijerom Andrejom Plenkovićem. Sukob je izbio zbog slanja vojnika na mimohod u Francuskoj, što je bio prvotni plan vlade. Ovdje nije riječ o časti, nego o daljnjim političkim ambicijama premijera, tvrdi predsjednik.
4: Dakle, čisti privatluk, grubi, seljački, to je u komunizmu naučio. Tu se ne može govoriti o lijepim riječima, ali se ipak mora do neke mjere birati riječi. To je moje, jer ja sam HDZ-ovac, ja ću se sutra negdje ugraditi u Europsku uniju, moram biti prisutan.
2: Premijer s druge strane proziva predsjednika da djeluje antizapadno.
3: Ako imate fundamentalni problem, dakle neko ne želi da budete dio zapadnog kruga, o čemu ćemo se dogovarati? Razumijete? To je bit. A ovo je već smiješno.
2: Milanović napominje da vlada ne može ništa učiniti protiv generala Tihomira Kundida jer on slijedi zapovjed vrhovnog zapovjednika. Premijer Plenković na to odgovara.
3: Pa mislim da je za Kundida najgore da izgubi povjerenje. Znate, nije vlada baš neki akter bez mehanizama.
2: Ne dolazi u obzir da zbog odluke predsjednika nastrada načelnik glavnog stožera koji je poslušao naredbu, kaže još jednom Milanović.
4: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Jer ovo su kriminalne namjere. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati. Jer nije lojalan predsjedniku vlade.
2: U Francusku 14. srpnja tako neće biti hrvatskih vojnika, nego policajaca. Milanović smatra da se Plenković time neće proslaviti na vojnom mimohodu, pa sumira cijelu priču ovako.
4: Dakle, mi u stvari sad slušamo premijera kako zapomaže već 10 dana, on zapomaže. Kao da se radi o nečem egzistencijalno bitnom za Hrvatsku. Radi se samo o njegovoj karijeri, a sad će imat problem kojim se ja ne radujem. Imaće problem, ispašće magarac.
2: Ostaje za vidjeti koje to mehanizme, ako i koje vlada misli iskoristiti u slučaju Kundid. I naravno, kakve nove prijepore će nam donijeti nastavak priče. Premijer Andrej Plenković u Đakovu je predsjedao prvom sjednicom Vijeća za regionalni razvoj. Tom je prilikom istaknuo projekt izgradnje novog KBC-a Osijek, dodavši da su investicije u posljednjih nekoliko godina u zdravstvenu infrastrukturu iznad svih očekivanja.
3: I nadamo se da će evo stopama Osijeka i Osječko-baranjske županije i Split krenut prema novome KBC-u, tako da budemo pokriveni i Zagreb i Rijeka i Osijek i Split kao najveći centri.
2: Predsjednik Hrvatske zajednice županija Daniel Marušić.
5: Priuštivo stanovanje. Sve veći troškovi stanovanja, promjene na tržištu nekretnina i potrebe zadržavanja mladih obitelji u lokalnim sredinama zahtijevaju sustavna rješenja. Jednako važno je i pitanje gospodarenja otpadom. Danas više nego ikada moramo promatrati otpad kao resurs, a ne kao problem. Posebnu pozornost danas posvećujemo i novom zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti. Turizam ostaje jedno od najvažnijih gospodarskih grana Hrvatske, no njegova budućnost mora biti utemeljena na načelima održivosti, kvalitete i odgovornog upravljanja prostorom.
0: Otvoreno.
2: Dok su požari kod Senja i na otoku Čiovu i dalje aktivni, vatrogasci su zbog požara intervenirali i na otoku Mljetu. Uz to ugašen je požar kod Kistanja, dok se na otoku Visu nastavlja dežurstvo i sanacija požarišta, izvijestili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković kaže da su trenutno svi požari u Hrvatskoj pod kontrolom vatrogasaca.
6: Tako je tijekom jučerašnjeg dana došlo do aktiviranja na području grada Senja, međutim vatrogasci su to vrlo brzo sanirali. Također je došlo do aktiviranja požara na otoku Čijovu, kada su angažirana dodatna dva kanadera, ali taj požar je, dakle, jučer tijekom poslijepodnevnih sati stavljen pod kontrolu, dakle, tijekom cijele noći i jutra stanje je stabilno i mirno.
2: Vatrogasci su uspješno sanirali požar na Mljetu, dodaje Tucaković.
6: Dodatno upućen jedan helikopter koji je prevezao tri kruške i tijekom cijele noći vatrogasci su požar stavili pod kontrolu i jutro su 6 sati 30 minuta je lokaliziran. Dakle, da kažemo, jučer su angažirana tri kanadera, bila jedan air traktor tijekom gašenja požara na Mljetu i na Čijovu.
2: Prema dosadašnjim informacijama, požare su uzrokovali udari groma.
6: Do sada se šivo rekao udari munje i groma, koliko imamo i na području Senja i na području Čijova, dakle, usred jakog vjetra on je ponovo bio aktiviran, a i na Mljetu, dakle, od udara groma, dakle, nakon nekakvih 20 sati on je bio aktiviran, dakle, kad je zapuhao vjetar, podigao je taj požar u krošnju.
2: Tucaković je izrazio zahvalnost svim vatrogascima koji su se unatoč nepovoljnim vremenskim uvjetima uspješno borili s požarima i tako zaštitili građane i njihovu imovinu. Imao je i poruku za građane.
6: Mogu samo zahvaliti svima i zaista neka to tako bude i naravno pozvati se građane opet na jedan oprez i mjere zaštite od požara. Dakle, imamo burne dane ove dane i evo zaista pripazimo, svi ne palimo vatru i zaista učinimo Republiku Hrvatsku još sigurnijom.
2: Nakon što je HDZ-ova većina u Hrvatskom saboru odbila prijedlog stranke Možemo za osnivanje istražnog povjerenstva koje bi ispitalo poslovanje Poliklinike Medikol te moguće nepravilnosti u ugovaranju i financiranju dijagnostičkih zdravstvenih usluga, Ivana Kekin iz stranke Možemo poručila je da se borba za javno zdravstvo nastavlja.
7: Mi svoj posao čuvanja javnog interesa doživljavamo smrtno ozbiljno. Pokušali smo dobiti odgovore od izvršne vlasti, nismo ih dobili. Pokušali smo zakonodavnu vlast natjerati da radi svoj posao i postavlja pitanja kroz istražno povjerenstvo, odbili su nas. Ono što nam preostaje je sudstvo. I zato ćemo svu dokumentaciju koju smo prikupili, a koja se tiče Medikola i sumnje da se nije radilo u javnom interesu, blago ću se izraziti, proslijediti državnom odvjetništvu na daljnje postupanje.
2: Inače, prijedlog stranke Možemo dobio je i podršku s desne strane sabornice, predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
8: Želim u ime kluba Mosta poručiti da ćemo mi podržati odluku o osnivanju istražnog povjerenstva, ali u tom istražnom povjerenstvu bi trebalo istražiti kako to zajedno HDZ i Možemo daju novce Medikolu.
2: Na to je reagirala zastupnica Možemo Sandra Benčića. U verbalni obračun prije samog glasanja ubacio se i Marko Pavić iz HDZ-a.
9: Zanimljivo je kako kolega Nikola Grmoja, koji jučer nije bio niti minute proveo ovdje na raspravi, trbuho zbori doslovno svaki argument koji HDZ ovdje jučer iznosio.
10: Most će glasati za prijedlog ljevice, prema tome skriveni žeton ljevice jasno to pokazuju.
8: Iz reakcije gospodina Pavića iz HDZ-a i iz reakcija ovih iz Možemo se pokazuje da smo na ispravnom putu. Jedni nas optužuju da smo žetoni HDZ-a, jedni da smo žetoni ljevice, ne.
2: Zastupnici se u klupe vraćaju u utorak kada će raspravljati o konačnom prijedlogu izmjena i dopuna prekršajnog zakona.
0: Otvoreno.
2: Projektilima i dronovima Rusi su tijekom prethodne noći ponovno zasuli Kijev. Ubili su najmanje 20 ljudi, a više od 90 ih je ozlijeđeno. Iz ukrajinske prijestolnice stižu snimke srušenih zgrada i spasioca koji iz ruševina izlače preživjele. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski putem društvenih mreža je poručio da su, osim glavnog grada, napadnute još 4 regije. Zbog toga je skratio svoj službeni posjet Dublinu. Čelnik Kijevske vojne uprave kaže da je Rusija namjerno ciljala civile i stambene četvrti. Iz ruskog ministarstva obrane tvrde da je napad bio odgovor na terorističke napade kijevskog režima. Kasnije se oglasio i glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. Iako ga snimke sravnjenih stambenih zgrada demantiraju, on tvrdi da su gađali isključivo vojne mete i ciljeve povezane s vojskom i ne misle stati.
11: Rusija produži usiljivati davljenje na kijevski režim.
2: Rusija će nastaviti pojačavati pritisak na kijevski režim kako bismo postigli naše ciljeve. Šefica europske diplomacije Kaja Kalas je zbog još jednog razornog ruskog udara na Ukrajinu najavila nove sankcije protiv Rusije. Same riječi i osude neće zaustaviti napade na Kijev, to mogu učiniti samo kontinuirana vojna potpora Ukrajini i pojačani pritisak na Moskvu, napisala je na X-u. Ubrzo je reagirao Peskov. Tvrdi da je Europska unija krenula putem militarizacije te da se posvetila konfrontaciji sa Ruskom Federacijom. Naravno, mi ne možemo na to zažmiriti i to je faktor koji pogoršava i onako visoke napetosti na europskom kontinentu. Taj čimbenik nas prisiljava da planiramo dodatne mjere kako bismo osigurali vlastitu sigurnost. Dosadašnji ukrajinski napadi na naftna i druga postrojenja u Rusiji čini se imaju učinka i unose nervozu među ruskim čelništvom, ali i samim građanima. Ruski predsjednik Vladimir Putin nedavno je priznao da u pojedinim regijama dolazi do nestašica goriva. Tome svjedoče i sve češće snimke kolona automobila pred benzinskim postajama. Francuska je zabilježila 2025 smrtnih slučajeva tijekom toplinskog vala od 22. do 28. lipnja, rekao je ministar zdravstva, što označava gotovo 30% porasta zabilježenih smrtnih slučajeva na nacionalnoj razini. U pariškoj regiji broj smrtnih slučajeva u istom razdoblju povećao se za 62%. Regionalna ministrica zdravstva napomenula je da brojka nije niti blizu konačnoj. Novi podaci značajno su veći u odnosu na prve procjene od 1000 smrtnih slučajeva. U toplinskom valu 2003. godine u Francuskoj je zabilježeno čak 15.000 umrlih, ali vlasti kažu da su ovog puta posljedice manje, iako je toplinski val bio intenzivniji. Predsjednik SAD-a Donald Trump opet se okomio na europske NATO saveznike zbog izostanka njihove podrške američkom ratu protiv Irana. Sve to uoči NATO sastanka u Turskoj. "Nisu bili tamo za nas," napisao je u objavi na vlastitoj društvenoj mreži. Unatoč njegovoj ljutnji, izvještaji pokazuju da je velika većina saveznika pružila pomoć u vidu korištenja njihovih zračnih luka tijekom napada na Iran. Čelnici NATO-a okupit će se sljedeći tjedan u glavnom gradu Turske s ciljem da izglede sukob sa američkim predsjednikom Trumpom oko Irana, dok Washington smanjuje obveze prema vojnom savezu. Dok su oči svjetske javnosti uprte u druge događaje, nastavljaju se napadi na palestinske starosjedioce. Izraelske snage su tijekom racija u Zoru upale u nekoliko palestinskih domova u okupiranom selu na zapadnoj obali i zarobile 8 palestinaca. Pritom tvrde da su palestinci pritvoreni zbog progona i napada na izraelske doseljenike. Palestinska strana navodi da su dan ranije izraelski doseljenici ilegalno ušli u selo. Također kažu da je i obližnja beduinska zajednica prisilno raseljena nakon ponovljenih napada doseljenika vatrenim oružjem te podmetanjem požara. Izraelska organizacija Yesh Din objavila je snimku napada doseljenika i paljenja kuće palestinskih stanovnika dok su u njoj stanovali. Već 1000 dana traje rat u pojasu Gaze koji je krenuo 7. listopada 2023. kada je Hamas napao Izrael i ubio 1200 ljudi, većinom civila. Ono što je uslijedilo i što još uvijek traje je izraelska osveta u kojoj su ubili više od 70.000 palestinaca, brojne njihove domove sravnali sa zemljom te blokirali dostavu humanitarne pomoći. Sudbina više od 2 milijuna raseljenih palestinaca i dalje je neizvjesna dok se izraelski udari nastavljaju. Od početka prekida vatre poginule su 1053 osobe, od kojih je 350 žena i djece, podaci su tamošnjeg ministarstva zdravstva. Krajem lipnja je neovisna komisija Ujedinjenih naroda u svom izvješću utvrdila da su izraelske vlasti i sigurnosne snage namjerno ciljale palestinsku djecu, što je rezultiralo zločinima u pojasu Gaze te ratnim zločinima na zapadnoj obali. Iranski vojni i politički dužnosnici iskoristili su sprovod Alija Hamneja za slanje poruka, pa je šef vojske obećao osvetu za ubijenog vrhovnog vođu. Zapovjednik iranske vojske general bojnik Amir Hatami obećao je osvetu protiv SAD-a i Izraela zbog ubojstva bivšeg vrhovnog vođe u zračnom napadu 28. veljače kojim je započeo napad na Iran. Hatami je to rekao na marginama Hamnejevog sprovoda u Teheranu. Još čvršćom odlučnošću neprijateljima iranske nacije, zločinačkoj Americi te opasnom i zločinačkom sionističkom režimu objavljujemo da ćemo osvetiti krv našeg ubijenog imama i ostalih mučenika. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija ispala je sa svjetskog prvenstva nakon poraza u 16. finala od Portugala 2-1. U prvom poluvremenu Portugal je bolje igrao, ali do odmora obje su mreže mirovale. U nastavku su vatreni preuzeli inicijativu i golom Ivana Perišića u 53. minuti došli do vodstva. Perišić je tako postao najbolji strijelac Hrvatske na svjetskim prvenstvima u povijesti sa 7 golova. Ronaldo je Portugalce vratio u utakmicu u 68. minuti golom s bijele točke. Odlučujući se trenutak dogodio u 4. minuti sudačke nadoknade. Na centar šut Rafaela Lea između dva naša branića najviše je skočio Ramos te zabio za 2-1. Guardiola je na isteku sudačke nadoknade pogodio za produžetke, ali Norvežanin Eskas poništio je gol radi zaleđa. Izbornik Zlatko Dalić nakon poraza.
12: Teško je nakon poraza, ovakvoga poraza, nešto puno govoriti. Mi smo imali prvo vrijeme plan da sačuvamo tu naš gol, stajali smo u bloku koji nije trebao biti ovakav blok, treba biti srednji blok, mi smo pali niski blok, ali dobro, sačuvali smo se i nismo primili gola. Drugo prvenstvo mi zaista okrenuli utakmicu potpuno na našu stranu, bili bolji protivnik drugog poluvremena i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju.
2: Vjerojatno posljednju utakmicu na svjetskoj smotri odigrao je Luka Modrić, a evo što na to kaže izbornik.
12: Vjerojatno zadnje Luka na svjetsko prvenstvo. Žao mi je da je na ovakav način završilo i baš tužim porazom i teškom utakmicom. Luka je igrao pogotovo drugo vrijeme jako dobro. Ponovo se digao, ponovo je bio naš jedan od glavnih igrača i evo, i zbog njega mi jako žao da je ovako se završilo. Pokazao ponovo svoj karakter, svoju kvalitetu i jednostavno je vodio Hrvatsku do kraja.
2: Martin Paturina osvrnuo se na čak 3 poništena gola Hrvatske.
13: Mislim da onda je to pokazati da si dobro igrao. Sad nisam vidio zaleđa koliko su bila, šta je tu sve dešavalo. Ali mi možda je ovo jedan pokazatelj kako nastaviti dalje, kako igrati.
2: Jedan od onih kojemu je gol poništen bio je Petar Sučić. Evo kako je on vidio utakmicu.
14: Ponosan na ekipu kako smo odigrali i pogotovo drugo poluvrijeme. Mislim da smo zaslužili puno više na kraju. Minimum produžetke jer stvarno smo odigrali dobro i imali puno prilika i golman im je dobro branio i poništeno 3 gola. Stvarno ga bi volio da netko objasni šta se događalo u tim situacijama i zbog čega su odluke tako donesene jer ne znam više ni sam. Previše situacija koje su upitne i koje su otišle u kontra nas.
2: A FIFA se oglasila po pitanju poništenog gola Guardiola u zadnjim minutama utakmice. Prema senzorima koji se nalaze u službenoj lopti potvrđeno je da je Matanović ostvario kontakt s loptom, te je stoga gol poništen radi zaleđa. Evo kako navijači gledaju na utakmicu.
15: Prvo poluvrijeme loše, drugo odlično.
16: A mislim dobri smo, Portugal je bio prvi. Dobar, tu smo se malo potrošili, ali eto poslije je bilo, a nije bilo ti se pisao.
17: Suđenje, pa rekao bi ono manje više je kao pravilno, ali ono zadnje su napravili oprost.
18: Suci su nas pokrali i to je to.
19: Bila izjava od Luke Modrića koja sve govori.
20: Ako si i najbolji, ne možeš pobijediti ako su prilike i okolnosti protiv tebe.
2: Čestitke vatrenima na dobroj igri uputio je premijer Andrej Plenković.
3: Moram još jedan put čestitati hrvatskoj reprezentaciji na cijelom uspjehu koji je višegodišnji, a ne samo na ovom svjetskom prvenstvu i da su nas razveseli.
2: Čestitkama se pridružio i predsjednik Zoran Milanović.
4: Čestitam nogometnoj reprezentaciji na nastupu. Žao mi je što je pala koncentracija i vidim da ima sjajnih igrača koji će moći i dalje. A nemojmo se previše opterećivati varom i sudačkim greškama.
2: Dok svjetsko prvenstvo ulazi u završnicu, klubovi se pripremaju za novu sezonu. Massimiliano Allegri preuzet će Napoli gdje će zamijeniti Antonija Contea, koji je otišao nakon 2 sezone. Nakon što je prethodno vodio Juventus te Milan u 2 navrata, 58-godišnji Allegri potpisao je 3-godišnji ugovor s klubom koji je prošlu sezonu u Serie A završio na 2. mjestu iza Intera. Od završetka sezone 9 od 20 klubova Serie A promijenilo je trenere. Među njima su Napoli s Allegrijem, Milan koji je angažirao portugalskog trenera Rubena Amorima, Atalanta s Mauricijom Sarijem i Fiorentina sa Fabijom Grosom. Vrijeme. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Vjetar slab i umjeren sjeverni, sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Poslije podne će na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 12 do 17 na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 25 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 24 do 29, a na Jadranu od 29 do 33 stupnja. Biometeorološke prilike će mnogima biti povoljne. U sunčano i ugodno vrijeme većina meteoropata i kroničnih bolesnika će se osjećati dobro i ne bi trebali imati poteškoće uzrokovane vremenom. Prilikom boravka na otvorenom potrebno je zaštititi se od UV zračenja, na što posebno treba obratiti pažnju na Jadranu gdje bura može ublažiti osjet vrućine. Na krajnjem jugu će postojati umjeren rizik od toplinskog vala, zbog čega svima, a posebno kroničnim srčanim bolesnicima, savjetujemo da izbjegavaju veće fizičke napore.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
2: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredio i vodio Paolo Simić.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni.
21: Broj 1.
0: Za hitove. Otvoreni.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
5: Jutro uz otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu.

0: vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od 5. 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 € i pileći odrezak iz filea 3,19 €. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
3: Rijeka Cetina, duga je 101 km. Velika Gorica, sastoji

0: ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Čekaj, imaš bolju opciju. U INA Loyalty aplikaciji čekate 12 kupona. 12 kupona za stvari koje već uzimaš. Kava, piće, hot dog. Većinu možeš iskoristiti do 3 puta, a neke neograničeno. Cijeli lipanj i srpanj. Aktiviraj, iskoristi, uštedi. Bez kompliciranja. Samo skeniraj INA Loyalty i kupon. INA. Uzmi više, plati manje.
2: Otvori, smaži, osvoji. Podravka pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
3: Do 50% popusta na outlet cijene odabranih artikala u Adidas outlet trgovinama u Designer Outlet Croatia, Roses i Dugopolju. Akcija traje od 30. lipnja do 27. srpnja. Čekamo te u Adidas outletu.
4: Krenuli su nikad veći popusti, čak do 50% popusta u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Liv Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na Fashion and Friends.com. Fashion

0: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
1: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
2: U Hisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 50% na odabranim blagavonskim stolicama, dvosjedima i trosjedima, te ručnicima i do 50% na odabranim stolićima i foteljama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Hisk trgovini ili na Hisk.hr. Hisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Pronađi official dress hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision.
4: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, domaći šampinjoni bijeli, 500 grama, €39. Svježi minutni odrezak, 34% povoljniji uz Lidl Plus. Pureći Cordon Bleu XXL, €5.49. Gouda, €4.49. I Aku bušilica odvijač, €19.99. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
5: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Raskladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
6: Otvoreni.

0: otkupnih cijena u Eurospinu. Od 5. 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 € i pileći odrezak iz filea 3,19 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Dođi u Vipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Kene i Brown proizvoda. Tvoja Vipa.
2: Pronađi official dress Hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision Team Sales.
3: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodenog planeta.
4: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
5: Činjenica. Zagrebačka uspinjača najkraća

0: Tami. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori. Litra 4,99 €. Tuna Riomare 2 x 80 g 2,54 €. Karlovačko pivo 4 x 0,5 litre 4,69 €. Iznesi najbolje na stol.
0: Krenuli su nikad veći popusti. Čak do 50% popusta u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Liv Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion

0: Ovaj tjedan u Sparu super ponuda za vas. Pivo Pitinger, lager ili radler, pola litre, 75 centi. Domaća borovnica, 500 grama, 4,99 €. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol.
1: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
2: Daj pet za užurbano jutro.
3: Daj pet na treningu.
2: Daj pet za osvježenje na kraju dana.
3: Natural Wealth 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
4: Split je podijeljen na 34 gradska kotara. Zagreb na 17 gradskih četvrti. Od naših nacionalnih parkova otočna su 3, ali samo je jedan. Radijski broj 1. Otvor.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
5: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo

Nije važno gledaš li doma, u bircu ili na mobitelu usred godišnjeg. Kad igra Hrvatska, svijet malo stane.

0: 0800 33 56. Prometni centar Otvorenog.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori. Litra 4,99 €. Tuna Rio Mare 2 x 80 g 2,54. Karlovačko pivo 4 x 0,5 litre 4,69. Iznesi najbolje na stol.
2: Krenuli su nikad veći popusti. Čak do 50% popusta u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Lil Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj modni upgrade počinje sada.
3: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.

0: za dobar početak jutra. Ale Faben i Baby Goodbye. Točno je 9 sati. Dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 eura i pileći odrezak iz filea 3,19 eura. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
1: Otvoreni.
5: Daj pet u uredu. Daj pet na treningu. Daj pet na putu s posla. Natural Wealth 5 magnezi prati tvoj tempo. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
6: Pretežno sunčano vrijeme pratit će nas kroz ovu subotu. Najviša dnevna temperatura većinom do 30, na Jadranu do 33 stupnja. Ja sam Paolo Simić, 9 sati, dobro jutro. Hrvatska nogometna reprezentacija u 14 sati trebala sletiti u zagrebačku zračnu luku. Tamo se očekuju brojni hrvatski navijači koji su od prve utakmice bodrili naše reprezentativce. Hrvatska se vraća iz Amerike nakon što je ispala u 16. finala svjetskog prvenstva od Portugala 2-1. Svoju zadnju utakmicu na svjetskoj smotri odigrao je naš kapetan Luka Modrić, izbornik Zlatko Dalić.
7: Vjerojatno u zadnjoj luki na svjetsko prvenstvo. Žao mi je da je na ovakav način završilo i baš tužim porazom i teškom utakmicom pokazao ponovo svoj karakter, svoju kvalitetu i jednostavno je vodio Hrvatsku do kraja.
6: Posljednja tri mjesta u osmini finala uzeli su Egipat, Argentina i Kolumbija. Kolumbija je s minimalnih 1-0 pobijedila Ganu, Egipat je izbacio Australiju nakon penala, dok je Argentina tek nakon produžetaka porazila Zelenortske otoke. Mala afrička otočna zemlja dobro je namučila branitelje naslova, te će ostati zapisana kao jedno od najugodnijih iznenađenja ovog turnira.
0: Paolo, ti odmah u srce ovo jutro. Odmah nas podsjećaš. Hvala, vidimo se za sat vremena.
1: Weekend uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1, sad.
0: A da, najbolji dio tjedna počinje upravo. Nadam se da vam ovo jutro nije u žurbi, da lagano pijete kavicu i da se niste probudili uz alarm, nego baš suprotno kada ste htjeli. I puno hitova nas naravno čeka ovaj vikend, puno više uživanja, manje nekakvog stresa. Hoćemo mi odmah na dobar vibe. Ovo je Kato, ja sam Anja, pozdrav svima, slušamo Turn the Lights Off.

0: Kasandra Fučijaš.
1: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus, Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app.
4: Otvori, smaži, osvoji. Podravka pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
3: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka. Krenuli su nikad veći popusti, čak do 50% popusta u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Liv Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion and

0: za vikend. Bome, treba imat force. Slušali smo Gršu. Dobro jutro želim. Jel nas sad ovo već malo razbudilo?
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog.
2: Trenutačno nisam u uredu. Isprobavam treću haljinu za redom. A pašće i nova torbica jer je brutalno snižena. Za sva hitna pitanja nemojte me kontaktirati. Pusa bok!
3: Ovog ljeta tvoj jedini posao je uloviti super popuste. U City Centru One krenulo je veliko ljetno sniženje. Obavi svoj najdraži zadatak na vrijeme. Tvoj City Center One.
4: Pronađi official dres hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision.
5: Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA.
6: Kad slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću rajčicu grapalo za euro 49 i domaću mini lubenicu za 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Broj 1. U Hrvatskoj za hitove. Otvoreni.

0: Purple Disco Machine i Dopamin za subotu. Samo hormoni sreće ovaj vikend. Dobro jutro.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Vrijeme je za premium shopping. Iskoristi do 40% popusta na Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb i City Center One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com. XYZ Concept Store. Premium moda uz popuste do 40%. Dođi u Vipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Kene i Brown proizvoda. Tvoja Vipa.
3: Pronađi official dress hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision Team Sales.
1: Otvoreni.
4: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodenog planeta.
5: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhel.
6: Vrijeme je pretežno sunčano, ali s puno ugodnim temperaturama. Zagreb je na 23 stupnja, Gospić 20, Koprivnica 21, Poreč 29. Ja sam Paolo Simić, 10 sati, dobar dan. Protiv bivšeg direktora zagrebačkih mažoretkinja Alena Šćurica podignuta je optužnica. Na teret mu se stavljaju kaznena djela povrede djetetovih prava te spolnog uznemiravanja. Tužiteljstvo traži doživotnu zabranu obavljanja bilo kakve djelatnosti u kojoj dolazi u kontakt s djecom. Šćuric je pod povećalo policije došao kada je tijekom dočeka rukometaša snimljen kako se neprimjereno ponaša prema 18-godišnjoj mažoretkinji. Ljepše vijesti donose hrvatski košarkaši koji su upisali četvrtu pobjedu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Na gostovanju kod Cipra slavili su sa rezultatom 123-50. Ivica Zubac ubacio je 24 poena, a Dario Šarić 21. Posljednju utakmicu prvog kruga kvalifikacija Hrvatska igra u ponedjeljak protiv Izraela u Osijeku. Pobjedom bi došli vrlo blizu plasmana na svjetsku završnicu.
0: Hvala Paolo, vidimo se za sat vremena, mi vrtimo dalje hitove. Evo jedne lagane od Alexa Warrena, upravo slušamo Fever Dream.

Bezbrižna, lagana, Call Me Maybe i kraljica neobjavljenih pjesama. Carly Rae Jepsen teško spava zbog svoje hiperproduktivnosti. Za svaki album napiše 100 do 200 pjesama, od kojih većina nikad ne ugleda svjetlo dana. Zamislite vi to. Dobro, sva sreća, ova je ugledala svima poznata Call Me Maybe.

0: odlični. Predvodnici novog Kropopa, jedni jedini, Houston Mandela i Mijač, ovo je bila Anđeo. Dobro jutro želimo.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
4: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
1: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.
5: Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus, Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app.
6: Ljeto ima najbolji okus uz Heineken i fuliranje Summer Oasis. Od 29. lipnja do 5. srpnja na Strossmayerovom trgu uživajte u vrhunskom street foodu, glazbenom kvizu, kazeta i Seven Sessions partiju, koncertu Gediusa. Okupite društvo i nazdravite ljetu uz dobru glazbu, odličnu hranu i hladan Heineken.
7: Do 50% popusta na outlet cijene odabranih artikala u Adidas outlet trgovinama u Designer Outlet Croatia, Roses i Dugopolju. Akcija traje od 30. lipnja do 27. srpnja. Čekamo te u Adidas Outletu.
8: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Rashladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden, u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.

tako lijepa, malo tužna. Los Frinkusis i Tom Odell, slušali smo Black Friday u vikendu uz otvoreni dobar dan. Udala nam se naša Taylor Swift jučer za zvijezdu američkog nogometa Travis Kelce, koji ima ljudi hrvatske korijene, znači on je naš. On je zapravo naš. Čestitke mladencima, samo neka se oni vesele, iako moramo priznati da je najsočnije pjesme Taylor izbacivala kada je ono prozivala sve svoje bivše dečke na red i onako malo patila. A sada čekaju ljepši dani, kao što to i opisuje u Fate of Ophelia, koja stiže odmah nakon Rain Dance-a. Upravo slušamo Dave-a, a budući da je Travis Kelce Hrvat po svojim korijenima, šuška se da će možda i Taylor postati Taylor Kelčić po mužu, ha? Je li odgovara to? Kako to zvuči? Paše, paše. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Teddy Swims i odlična novija stvar Mr. Novi Roll, a nakon nje Lady Gaga i Abrakadabra za čarobno vikend jutro. Dobro jutro!
1: Trenutačno nisam u uredu. Isprobavam treću haljinu za redom. A pašće i nova torbica jer je brutalno snižena. Za sva hitna pitanja nemojte me kontaktirati. Pusa bok!
2: Ovog ljeta tvoj jedini posao je uloviti super popuste. U City Centru One krenulo je veliko ljetno sniženje. Obavi svoj najdraži zadatak na vrijeme. Tvoj City Center One.
3: Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Bobičasti miks 250 grama, 2,79 €, sir Iberico 100 grama, 1,39 €, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
4: Krenuli su nikad veći popusti, čak do 50% popusta u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Liv Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion and

0: Ovo treba sačuvati za danas na večer ako pada neki dobar izlazak ovu subotu. Slušali smo Tomasa Greja i Rumors, jel nam i dalje jutro? Dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 eura i pileći odrezak iz filea 3,19 eura. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
2: Vrijeme je za premium shopping. Iskoristi do 40% popusta na Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb i City Center One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com. XYZ Concept Store. Premium moda uz popuste do 40%.
1: Otvoreni.
4: Praznu bateriju na mobitelu rješavaš odmah. A što kad se isprazne tvoje? Uzmi Natural World 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Kao kapsule, šumeći ili direkt. Natural World 5 magnezij.
5: I dalje je pretežno sunčano, idealno za šetnju ili neku dobru kavu na terasi. 28 stupnjeva u Splitu, 23 u Varaždinu, 24 u Slavonskom Brodu. Ja sam Pavlo Simić, 11 je sati, dobar dan. Sjedinjene Američke Države slave 250. godišnjicu osnutka. 4th of July, odnosno Dan nezavisnosti, najveći je njihov praznik. No zbog ekstremnog toplinskog vala u većem dijelu središnjeg i istočnog dijela SAD-a otkazane su brojne parade, koncerti i vatrometi. Mi smo najslobodniji narod na svijetu i najuspješnija nacija koja je ikada postojala u ljudskoj povijesti, poručuje samouvjereno američki predsjednik Donald Trump u svom govoru povodom jubileja. Svoj nacionalni praznik za 10 dana proslavit će Francuzi koji u Parizu pripremaju vojni mimohod. Hrvatski vojnici tamo neće ići, rekao je predsjednik Zoran Milanović, pa će vlada tamo umjesto njih poslati policajce. Premijer Andrej Plenković.
6: Mi smo uveli konzultacije naravno na razini vlade, uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu.
5: Iduće vijesti su za sat vremena.
0: Hvala Paolo, mi idemo lagano dalje ovu subotu. Idemo dalje s hitovima i sa glumcem Joe Keerijem. To je onaj zgodni Steve iz Stranger Things, ako god je gledao. A onda se otkrilo nakon što je serija završila da je on i pjevač, a nije htio miješati ove dvije karijere. Tako da se sad totalno može prepustiti svojoj novoj, a to je pjevanje. Dobro jutro svima, ja sam Anja, a ovo je Joe i End of Beginning.

ti American Girls na Otvorenom. Evo, tko nije čuo, udala se Taylor Swift za čovjeka sa hrvatskim korijenima, Travis Kels ili Kelčić po našem, hoćemo ga odmah podomaćiti. Iako je htjela privatnu malu svadbu, ipak se jučer udala u najvećoj dvorani Madison Square Garden u New Yorku, zakrčila pola grada, vjerojatno i dalje evo čiste sve, i puno poznatih izvođača je bilo pozvano, poput Ed Sheerana i Jennifer Lopez, a većini je Taylor rekla: molim vas, dođite bez poklona na moju svadbu. Na svadbu se ipak ne može doći praznih ruku, pa ajmo danas nagađati koje poklone je Taylor Swift mogla dobiti jučer na svojoj svadbi. 0914003356, samo krivi odgovori su dobrodošli. Idemo dalje uz Leoni i Don't Worry.

0: jako, kaže... Callum Scott i Roots, je li dalje govorimo dobro jutro? Hehe, hoćemo tamo negdje do podneva. Dobro jutro, razbuđujemo se.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Posao gotov.
3: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
0: Ups. Uh-oh.
1: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. App Weekend kuponi. Samo uz Spar App u petak, subotu i nedjelju. Izdvajamo. Pasta za zube Sensodyne, Fluoride ili Whitening 2,95 €. 25% popusta na auto opremu i auto kozmetiku. Iznesi najbolje na stol. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli. Krenuli su nikad veći popusti, čak do 50% popusta u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Liv Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion

0: Coldplay, moćna, We Pray, a kad smo kod moćnih, e onda moramo i Ray i Where Is My Husband pustit, kreće za minutu.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori. Litra 4,99 €. Tuna Rio Mare 2 x 80 g 2,54 €. Karlovačko pivo 4 puta pola litre 4,69 €. Iznesi najbolje na stol.
3: Čekaj, imaš bolju opciju. U INA Loyalty aplikaciji čekate 12 kupona. 12 kupona za stvari koje već uzimaš. Kava, piće, hot dog. Većinu možeš iskoristiti do 3 puta, a neke neograničeno. Cijeli lipanj i srpanj. Aktiviraj, iskoristi, uštedi. Bez kompliciranja. Samo skeniraj INA Loyalty i kupon. INA. Uzmi više, plati manje.
4: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.

0: Dimitri Vegas, David Guetta i Instagram. E, sad prelazimo sa dobro jutro na dobar dan. Ili...
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Dođi u Bipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Kene i Brown proizvoda. Tvoja Bipa. Vrijeme je za premium shopping. Iskoristi do 40% popusta na Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb i City Center One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com. XYZ Concept Store, premium moda uz popuste do 40%.
3: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
1: Otvoreni.
4: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodenog planeta.
5: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
6: Vrijeme je pretežno sunčano, mjestimice sa umjereno na oblakom. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, na Jadranu 29 do 33 stupnja. Ja sam Paolo Simić, 12 sati, dobar dan. Hrvatska nogometna reprezentacija na putu je prema Zagrebu, gdje bi trebala sletiti i za 15 sati. U zračnoj luci očekuju se brojni hrvatski navijači koji žele pozdraviti naše igrače. Izbornik Zlatko Dalić.
7: Hvala zaista i našoj ljudima i našoj dijaspori koja nas poštuje, cijeni, navija, i Hrvatska je napravila zaista zadnja, evo, tri svjetska prvenstva, velike stvari, velike rezultate, i došlo je kraj, ja bih rekao, jedne prelijepe ere, tih 10 godina.
6: Naime, za kapetana Luku Modrića ovo je bila vjerojatno zadnje svjetsko prvenstvo, a prvo je odigrao još u Njemačkoj prije 20 godina. Što se Dalića tiče, završetkom prvenstva završio mu je i ugovor na klupi reprezentacije, pa se otvara pitanje hoće li ga produžiti. Iza najuspješnijeg hrvatskog izbornika je 111 utakmica, po jedno svjetsko srebro i bronca, te srebro u Ligi nacija. Nakon utakmice s Portugalom, hrvatski nogometaši nisu jedini koji putuju kući. Kući ide i norveški sudac te utakmice Espen Eskas, jer je tako odlučio šef sudaca u FIFA Pierluigi Collina. Poništeni gol Guardiola zbog kose Igora Matanovića može biti jedan od razloga, iako to nije službeno potvrđeno. Kada igra Hrvatska, trebamo biti spremni na bizarne sudačke odluke, i 20 godina kasnije pamtimo tri žuta kartona Joe Šimuniću u utakmici protiv Australije.
0: Alo, da mu vrhovi nisu bili pošišani, i aj, ma nećemo, idemo mi na pozitivu. Hvala, Paolo!
8: Bonaca, Galebove, imam prekrasan pogled na more.
1: Ljeto uz ovo.
9: Nek nas prži.
0: Ej, nek nas prži, lijep nam je dan, dobrodošli u vikend, moje ime Anja, odmah rokamo dalje hitove da se lijepo opustimo i da ovaj vikend provedemo kako i treba. Fino, veselo i opušteno, krećemo sa Heavenom i I Run.

0: the middle u vikendu uz Otvoreni. Šta je Taylor Swift jučer dobila od poklona za svadbu? Samo krivi odgovori su dobrodošli. Tihana?
1: Ja sam 100% sigurna da je Taylor Swift dobila od nekoga vikendicu na Viru i tri susjeda koji sve već znaju o njoj.
0: O, ne samo da već znaju, zamisli tri susjeda koje svako jutro kažu: e, Taylor, dođi ti kod nas na jednu kratku fino za raspjevavanje prije nastupa, pa žena bi se preporodila. Dalje pokloni ekspres lonac, jedan klasik od babe Dukati, to je već fini poklon, heklani tabletići i škrinju punu mesa od njegove tetke iz Slavonije gdje piše pa nek se nađe. E, Leo, ovo je bolje od prve pomoći. Bolje nego prvu pomoć dobit. Eto, mi smo sada podomaćili našu Taylor Swift, ili ako ćemo je baš prevesti ime, znate kako bi se zvala na hrvatskom? Krojačica Brzić. Grozna fora, oprostite.

0: ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori. Litra 4,99 €. Tuna Rio Mare 2x80 grama 2,54. Karlovačko pivo 4x pola litre 4,69. Iznesi najbolje na stol.
2: Do 50% popusta na outlet cijene odabranih artikala u Adidas outlet trgovinama u Designer Outlet Croatia, Roses i Dugopolju. Akcija traje od 30. lipnja do 27. srpnja. Čekamo te u Adidas Outletu.
3: Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10

One by one, Robin Schulz u vikendu uz Otvoreni, taman malo da se opustimo za ovaj vikend. Pričamo zapravo što je to dobila Taylor Swift jučer na svojoj svadbi, udavši se za američkog nogometaša Travisa Kelsa, koji je naših korijena, naš čovjek. E pa više vas je pisalo, i to je baš malo i bolan poklon, kažete, uravnjenu dlaku ili pramen Igora Matanovića. Jaj, ma di baš najskuplji poklon. Evo, ko ne zna, Igor Matanović, znači njegova dlaka ili pramen, skup poklon, zato što je lopta koja je išla ravno u gol Portugalu i onda bi nas to dovelo do 2-2 izjednačenja, pa bi igrali produžetke. E, ta lopta je okrznula njegovu kosu i onda smo mi zapravo dobili offside i nismo prošli dalje na svjetskom prvenstvu. Kažem, najskuplji svadbeni poklon. Eto, Taylor Swift, da si to dobila, to stvarno, ne znam, bez riječi. Ma bez riječi, idemo mi na pozitivu, idemo na hitove. Odlične ideje ste imali za Taylor Swift, našu novo udanu žensku, a sad dalje na Bruno Marsa i I Just Might.

0: koji ritam ljeta u vikendu. Ovo je Sony Fodero i Fodera i Think About Us. Nadam se da vam sunce sije gdje god da jeste, ali naravno da nije prevruće. Eto, to vam od srca želim.
1: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
2: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori. Litra 4,99 €. Tuna Rio Mare 2x80 grama 2,54 €. Karlovačko pivo 4x pola litre 4,69 €. Iznesi najbolje na stol.
3: Krenuli su nikad veći popusti. Čak do 50% popusta u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Liv Jo, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion

0: Miles Smith i Drive Safe. Ajmo malo chit-chat o vremenu s Paulom. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
4: Vrijeme je za premium shopping. Iskoristi do 40% popusta na Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb i City Center One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com. XYZ Concept Store, premium moda uz popuste do 40%.
1: Otvoreni.
5: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodeno planeta.
6: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
7: Pretežno nam je sunčano vrijeme ove subote, mjestimice sa umjereno na oblakom. 26 stupnjeva je u Osijeku, 25 u Sisku, 30 u Zadru. Ja sam Paolo Simić, 13 sati, dobar dan. Nakon niza intervencija kod Senja te na otocima Čiovu, Mljetu i Visu, situacija s požarima je pod kontrolom, kazao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
8: Do sada se stiglo rekao udari munje i groma koliko imamo i na području Senja i na području Čiova, dakle uče jakog vjetra, on je ponovo bio aktiviran.
7: Problem je stvarao i vjetar koji je širio požar. Tucaković poziva građane na oprez kada borave u prirodi, pogotovo ako su visoke temperature. Borbu s požarima vodi i Portugal. Šumski požari tijekom toplinskog vala pogodili su zemlju koja je od Europske unije, Španjolske i Maroka zatražila dodatne protupožarne zrakoplove u slučaju nužde. Temperature u nekim dijelovima zemlje prelaze 40 stupnjeva, a vlada je ograničila pristup određenim šumskim područjima te zabranila šumarske radove strojevima.
0: Hvala Paolo, vidimo se za sat vremena. Prošlo nam je podne, vrijeme je za partiju ovu subotu. Može, Bibi Rexa i Faithless New

James Young i Infinity na otvorenom. Ljudi, počele su nam gužve za ovaj vikend. Ajmo ovako redom. Na naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora i na naplatnoj postaji Demeri u smjeru Zagreba kolona 1 km. Prometna nesreća Tepljuhu, cesta zatvorena, sav promet zatvoren, obilazak preko Oklaja i gužvanac na Krčkom mostu u smjeru Otoka, kolona 4 km. Strpljivo i sretan put!

0: Kako je dobra ova stvar iz roka, ali luzeri, slušali smo Blank Face. Vidite vi kako naši mladi rasturaju. Svaka čast.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
4: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22.
5: Puno hitova i još hitova. I još!
1: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.
6: Čekaj, imaš bolju opciju. U INA Loyalty aplikaciji čekate 12 kupona. 12 kupona za stvari koje već uzimaš. Kava, piće, hot dog. Većinu možeš iskoristiti do 3 puta, a neke neograničeno. Cijeli lipanj i srpanj. Aktiviraj, iskoristi, uštedi. Bez kompliciranja. Samo skeniraj INA Loyalty i kupon. INA. Uzmi više, plati manje.
7: Pronađi official dres hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision.
8: Kad slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću rajčicu Grappolo za euro 49 i domaću mini lubenicu za 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.
9: Mmm, Torteri Makaron, zanatski sladoled o kojem svi pričaju. Jedini sladoled kojeg stvaraju slastičari, a dostupan je u Kauflandu, Konzumu, Plodinama i Šparu.

0: Jennifer Lopez i Same Tonight, a idući Somber i Undress kojeg slušamo uživo na Siget festivalu za malo više od mjesec dana. Karte su podijeljene, jupi!
1: Ljeto ima najbolji okus uz Heineken i fuliranje Summer Oasis. Od 29. lipnja do 5. srpnja na Strossmayerovom trgu uživajte u vrhunskom street foodu, glazbenom kvizu, kazeta i Seven Sessions partiju, koncertu Gediusa. Okupite društvo i nazdravite ljetu uz dobru glazbu, odličnu hranu i hladan Heineken.
2: Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Bobičasti miks, 250 grama, 2,79 €, siri beriko, 100 grama, 1,39 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek odakle.

0: Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj modni upgrade počinje sada. Sve što trebate za dom sada na velikom stiženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
1: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni. Broj 1.
2: Broj 1.
1: U Hrvatskoj
2: za hitove.
1: Otvoreni.

0: Alesso i Katy Perry sami će najaviti pjesmu. E, baš se upravo tako zove. Stigo nam je Paolo sa toplim, friškim vijestima. Dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 € i pileći odrezak iz filea 3,19 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Pronađi official dres hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision Team Sales.
5: Svilaja je Hrvatska planina broj 5. Dimnjak rafinerije Sisak, građevina broj 4. Cres, otok broj 2. A radijski broj 1 je Otvoreni.
6: Daj 5 za užurbano jutro.
7: Daj 5 na treningu.
6: Daj 5 za osvježenje na kraju dana.
7: Natural Wealth 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.

0: Dobar dan, ja sam Pavlo Simić, 14 sati, idemo na još jedne vijesti. Prvi srpanjski vikend u znaku je gužvi kako na autocestama, tako i u splitskoj trajektnoj luci. Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
1: Trajekt je jutarnji dupkom popunjeni, što se tiče linije prema Supetru također, evo kako pritisak raste, tako ćemo imati jednu za sada dodatnu liniju prema Supetru. Što se tiče ostalih linija, dosta odlično popunjene.
0: Ovog se vikenda u Splitu očekuje dolazak 63 tisuće putnika. Preporuka je kupiti karte unaprijed, kažu iz Jadrolinije. Što se tiče autocesta, pojačan je promet na A1 između Lučkog i Zadra u oba smjera, dok je na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba kolona duga oko 3 km. Ako se vozite zagrebačkim cestama, pripazite na raskrižje Savske i Vukovarske. Sva lijeva skretanja na tom su u raskrižju onemogućena zbog privremene regulacije prometa. Tako će biti do kraja kolovoza, do kada će trajati radovi obnove cjevovoda. Istodobno, zbog radova na tramvajskoj mreži, tramvaji neće voziti Vukovarskom do 17. kolovoza.
2: Hvala, Paolo, bok!
3: Na radiju koji voliš. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
2: E pa dobrodošli kako god nam se sada priključio, još bolje vas našli. Samo hitovi su dalje na planu ovu subotu. Ja ću vas kratko pozdraviti, čujemo se sutra o 12 sati. Ja sam Manja i ugodan dan vam želim. Sad o žeži sa hitovima, prvi Calvin Harris i Clementine Douglas, slušamo Blessings. Ajmo!

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
5: Jutro uz otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.
6: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
7: Pronađi official dres hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision.
5: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Raskladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King

0: 0800 333 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
1: Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Bobičasti miks 250 grama, 2,79 €. Siri Beriko 100 grama, 1,39 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Sve što trebate za dom, sada na Telekom Stiženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.

0: Dođi u Vipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Kene i Braun proizvoda. Tvoja Vipa.
1: Vrijeme je za premium shopping. Iskoristi do 40% popusta na Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb i City Center One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com.

0: Vrijeme je pretežno sunčano, mjestimice sa umjerenom na oblakom. Temperature u unutrašnjosti idu od 24 do 29, na Jadranu od 29 do 33 stupnja. Ja sam Paolo Simić, 15. sati, dobar dan. Hrvatski nogometaši sletjeli su u Zagreb nakon što su odigrali svoju posljednju utakmicu na svjetskom prvenstvu. Ponovno su kobni bili Portugalci, a poništeni gol Guardiola nakon isteka sudačke nadoknade i kosa Igora Matanovića bit će jedan od najkontroverznijih trenutaka ovog prvenstva. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Teško je nakon poraza, ovakvoga poraza, nešto puno govoriti. Drugog prvenstva mi zaista okrenuli utakmicu potpuno na našu stranu, bili bolji protivnik drugog poluvremena i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju.
0: Prvenstvo ide dalje. Nakon što su kompletirane sve utakmice 16. finala, večeras kreću prvi dvoboji 8. finala. U 19 sati igraju Kanada i Maroko, dok u 23 sata na travnjak izlaze Francuzi. Jedni od vodećih favorita prvenstva za prolaz dalje morat će preskočiti Paragvaj, koji je već priredio iznenađenje izbacivši Njemačku s turnira. Toliko o vijestima za danas, pozdrav do sutra. Thank you.

0: Još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
1: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
3: Hajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
1: Ili možemo probati nešto novo.
4: Ovo nisam vidio prije.
2: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
1: Classic Zero, Radler Zero.
4: Ovo je zapravo jako dobro.
2: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
4: Jedan Joe, molim.
2: Krenuli su nikad veći popusti, čak do 50% popusta u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Liv Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion and

0: 0800 333 556. Prometni centar Otvorenog.
1: Ovaj tjedan u Šparu super ponude za vas. 100% domaće, svinjska leđa s kosti, 3,59. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,09 €. Set posuđa Stone & Wood, Tonjana, 69,99. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol.
2: Trenutačno nisam u uredu. Isprobavam treću haljinu za redom. A pašće i nova torbica jer je brutalno snižena. Za sva hitna pitanja nemojte me kontaktirati. Pusa bok!
3: Ovog ljeta tvoj jedini posao je uloviti super popuste. U City Centru One krenulo je veliko ljetno sniženje. Obavi svoj najdraži zadatak na vrijeme. Tvoj City Center One.

0: Ovaj tjedan u Sparu super ponuda za vas. Pivo Pitinger, lager ili radler, pola litre, 75 centi. Domaća borovnica, 500 grama, 4,99 €. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol.
1: Vrijeme je za premium shopping. Iskoristi do 40% popusta na Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb i City Center One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com. XYZ Concept Store, premium moda uz popuste do 40%.
2: Daj 5 u uredu. Daj 5 na treningu. Daj 5 na putu s posla. Natural Wealth 5 magnezij prati tvoj tempo. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
3: Po broju stanovnika Zadar je hrvatski grad broj 5. Vaganski vrh po visini broj 4. Prema duljini Pelješki most broj 2. A radijski broj 1 je

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 70% na odabranim madracima, nadmadracima, poplunima, jastucima za spavanje i posteljinama. Kupite sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living. Torteri Makaron, zanatski sladoled o kojem svi pričaju. Jedini sladoled kojeg stvaraju slastičari, a dostupan je u Kauflandu, Konzumu, Plodinama i Šparu. Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA.

0: kuglica sladoleda i ove godine preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz otvoreni.
1: Samo
0: hitovi. Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge. I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
1: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
2: Ajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
3: Ili možemo probati nešto novo.
4: Ček, ovo nisam vidio prije.
5: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
6: Classic Zero, Radler Zero.
4: Ovo je zapravo jako dobro.
5: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
4: Jedan Joe, molim.
5: Krenuli su nikad veći popusti, čak do 50% popusta u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Liv Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion

0: Dođi u Bipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Kene i Braun proizvoda. Tvoja Bipa.
1: Pronađi official dress hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision Team Sales.
2: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodeno planeta.
3: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
4: Prema površini, Benkovac je hrvatski.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Raskladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu. Krenuli su nikad veći popusti, čak do 50% popusta u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Liv Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj modni upgrade počinje sada.
4: Ajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
5: Ili možemo probati nešto novo.
6: Ček, ovo nisam vidio prije.
3: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
5: Classic Zero, Radler Zero.
6: Ovo je zapravo jako dobro.
3: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
6: Jedan Joe, molim. Sunčanje, kupanje, kupanje, sunčanje, sunčanje, kupanje, kupanje, sunčanje, kupanje. I hitovi između. Ljeto uz Otvoreni.
3: Samo hitovi.
6: I kupanje.

0: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
1: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
0: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.
3: Do 50% popusta na outlet cijene odabranih artikala u Adidas Outlet trgovinama u Designer Outlet Croatia, Roses i Dugopolju. Akcija traje od 30. lipnja do 27. srpnja. Čekamo te u Adidas Outletu.
4: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.

0: Najskupšie cienou Eurospinu. Od petka 3. srpňa izdvajamo maslinovo ulje 3,99 € i pileći odrezak iz filea 3,19 €. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Nekito vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
3: Vrijeme je za premium shopping. Iskoristi do 40% popusta na Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb i City Center One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com. XYZ Concept Store. Premium moda uz popuste do 40%.

0: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori. Litra 4,99 €. Tuna Rio Mare 2 x 80 grama 2,54 €. Karlovačko pivo 4 x 0,5 litre 4,69 €. Iznesi najbolje na stol.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
5: Ohoho.
3: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
0: Jutro uz otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. Torteri Makaron, zanatski sladoled o kojem svi pričaju. Jedini sladoled kojeg stvaraju slastičari, a dostupan je u Kauflandu, Konzumu, Plodinama i Šparu. Krenuli su nikad veći popusti, čak do 50% popusta u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Liv Jo, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion

postoji posebna vrsta tišine. Ona sekunda prije penala. Nitko ne diše, nitko ne trepće. Samo srce lupa kao tehno u 3 ujutro.

0: Kupnjom vikend ponuda ne propustite u Sparu u petak, subotu i nedjelju. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori, litra 4,99 €. Tuna Rio Mare 2 x 80 g 2,54 €. Karlovačko pivo 4 x 0,5 litre 4,69 €. Iznesi najbolje na stol.
1: Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA.
2: Kad slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću rajčicu Grappolo za euro 49 i domaću mini lubenicu za 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Otvoreni.
4: Otvoreni.

0: početnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 € i pileći odrezak iz filea 3,19 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Vrijeme je za premium shopping. Iskoristi do 40% popusta na Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb i City Center One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com. XYZ Concept Store, premium moda uz popuste do 40%.
2: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
3: Hrvatska ima 7 autohtonih vrsta pasa. 3 u nazivu ima 3L. Velebit je planina s 2 nacionalna parka, ali samo je jedan. Radijski broj 1.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
4: Do 50% popusta na outlet cijene odabranih artikala u Adidas outlet trgovinama u Designer Outlet Croatia, Roses i Dugopolju. Akcija traje od 30. lipnja do 27. srpnja. Čekamo te u Adidas outletu.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

postoji posebna vrsta tišine. Ona sekunda prije penala. Nitko ne diše, nitko ne trepće. Samo srce lupa kao tehno u tri ujutro.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Bog.

0: Još ili pso.
1: Otvori, smaži, osvoji. Podravka pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
5: Jutro uz otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 50% na odabranim blagavonskim stolicama, dvosjedima i trosjedima, te ručnicima i do 50% na odabranim stolićima i foteljama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Let's go!
7: Ajmo,
0: ovo je
5: otvoreni
0: samo hitovi.

0: sam. Kuglica sladoleda i ove godine preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ne to uz otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

najviši neboder u Hrvatskoj nalazi se u Splitu. Najviša katedrala u Zagrebu. Najuža ulica u Vrbniku. A najslušaniji radio u Hrvatskoj je...

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe. Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
1: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
4: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.
0: Otvoreni.

Najviši Hrvat bio je visok 237 cm. Najduži most u Hrvatskoj je onaj preko Drave kod Petrijevaca. Najviši stambeni neboder je u Rijeci. A najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
5: Jutro uz otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.
6: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.